0: Just to be in a habit to ten holy water for the folk. Oh, what when you go my yamu
1: sata. She eat be. I never see sin hain not marawi to her fake medis to eat.
2: Manum ga gap and I'm at to get a calories in order of either. Poke your navo. Marga given that we poke your tam hain is good prata here and what up ahead.
1: Oh, good given. Rama hain you could have more on him near tam. Mahani kein yara di over the ask war fiacha fakim ish tam arai pin tasugusin gerir paid became a law again
0: narish bewer ya ho ho narish bewer ya go my ya mu fakim narish bewer ya
2: nasta kein hiala tala arai pin padir pin chere gon refreshin
1: rutas patrol chapun
3: arni ha rutas pokui na khana fagum ichere habit
2: ni ha ni kaftara kobay ama ya bakhshere qahi wa habit Captain Sugar, Rayle Padre, and he will own a roasty pork or anything. Well,
0: I'm not a shibboard, your
4: husband.
1: Oh, but she's in the steed, a cat of her ray.
4: Oh, Tasha, all in the edge. Quill or the goose feast again.
2: Neither Owen was. Motashe gave him like an arm lady, and he needs to rob Beda Ibu.
0: Another shed billiard. Oh, hello, hello, with it. I yelled Sally with an ago, my yum of
4: fucking. I was caught too loud and wallish yet. Money he read Gishania Tiger. Achtasha got fallen, Major Shah. I guess I shaked in the stead yet at Vachin, sugar, and I guess the one all of Russian. Achas led all in your yet.
1: Oris come off your rail, gonna mach in my tired. Hier rauf und hier ich sich achten nicht. Oh, das hat er der Kostas Meirachtal und sie kiesse gleich er ist, wie ich er hoch bin.
4: Rauf und hier ich, agus kein Schumri hätte.
0: Oh, na, das ist ein Bäuer, ja, oh, jaul, oh, jaul, steig er in Wachen, ho, ho, ho, ho, ho, ho, krische Gange, die kiesse von dem Ische, oh, jaul, mechen, der Feder, oh, jaul, der Feder, na, zuste, oh, jaul, na, zuste.
1: Kurz, das ist immer cool, er ein, mich um das.
4: Oh, hallo, Fahr, ich nie akkamel.
3: Oh, ja, ich habe red. Oh, du redest, wo er gar nicht so gönnen ist.
2: I'm not sure what you're doing. Bes an ani olam wait ham mar edin tam khale horti huide
1: ay ga bursa ma ar dast tu bara playlist na khun nil mar ana fe olma se go ilgi kerkliur ah ya fu che kaur ga agus ni wai vakhne
3: wol mata sor khligde behet ve chenam we fikme rish tu rata bun agus anim tam wol itru frushid
1: o ma vi metastal wo khali fu agri be mere askol warenus
2: ma have es far nu fiesa gire wadi nu pekhon farshis Could you check hand just the shungoine?
3: Ah, I need the sam. Man, I'm far a bit on a little play lay machin to jacket fall away. I don't have ton of machin, dear, if I lose the guardy. My wooden two canakup couldn't count the legant. And this could you say a gun bad the Russian?
2: No more, right?
0: Oh, ye merotado, young ye merotado, my dear, my fucking oh, young ye merotado.
2: How about a hint? Tell on a cracking gummy about she is rare to lay more, eh? رال شیخر سشمر لعنا شین، الله ایدار خودش هریه نیه موران سمرش نیز موهگی.
3: من نهشت خورده، مرا بلگاسی ره تای میارد، از نر تاشه ده تا غایر دارد. ار اچس کجی چیزی سچنی نگو بول خبرتی نخیر.
2: این هن تا ده مشک میدین شیت سواد کجی کوچک نوشیدیک، شنن تو مدت تامد کنیم ری کرد، گس او در عاد ماسک آرخالیت، نیل پدرشون کل نیل، ابیو هستم مورد کل ماخله لذ. نارور نه هانه لومه ایرین چه وری بنارین چن گایره تافونه دشی از کومله پادره خله هورت وانسله شینه به کارت اگس بیخ تو پرسی کی خله غنله از فادون لا امریک چاکی یره کروخ به کارتش نو خروخه خوله مگم انت و هینس به خله مرید فرشن مو اسیاره
3: که دور چشنته همو
2: ان نش فارق نیمه کویخ تو گم ردی فیجاره نخ مین کنیلونه غاز تو ولوری به مین تو سمور گسیلا گرش شول الیا کیری بینشی از تونه گل نون سنال ما رخ پنجلم کلاگان
3: مش دوره نوری سی پدر فوسرم
2: نیه نیه نیه کنشش انتها دخو پند اگز نیه بگو چه هوش که Mas war ik snel gas voor was ie boy.
0: Naar sebbe wil je haas naar sebbe wil je haa. Ik mag je me zeggen.
3: Maar nu is. Kom maar ook je moet je was ie boy naar het tam poga bohai. Nu veel lekker is daar gege. Ken af je lom ze tijder alles. Niro cha tijder lom. Ik is doet nee lom goed hij was zeker om. Is min ik verschne hashe je komt nu nog weer een schaaf mee heen. Is meer waar je geer.
2: Nou bakle nee en ta nee en kerkel joor. این چی نه انتهایده گو وقتا مخت ما تا سیم از سو مورد بریان هم آخه چی نیسترن چرا کم ریگا سکوپا نخل سکوپ نو گلان اگس مالی مرا آگا لخت فیس ہوگی آگا مور مور ما تا ترا خیل گا کن
0: مانو گو بینی نیر نیه مش ای یو لی یو دوتر حمین ما ای یو لس مالو فیس ہوگی فارک نارا شد بوریر ها ای یو ای یو دوت بانش جب بابنگای لان آستی ده ما A tosig a law banning rules. Who will dig a jewel like a cat? I don't ask Mark.
2: I need Bill because I shape a lacassa.
0: Oh, your beard is beautiful, Thomas. And just yo, yo, yo, yo, yo, you're beautiful too, James. I should not a sheep bill with your
2: heart. Need creep and say, Scamaga, you know, for you're going to know, so I shall never yell.
3: Master best writer of half to add the hemush.
2: Me, Faker Modort Moret. Ach, not be a hemiard. Could you mutin nerit grown or fatherer? Because I get jowler in the Shikashik. نوخه تو پن تلفادر فالی شنه تا
0: ایو تمال تا تو جن جن مکه بش ایو لا ایو تا تو جن جن مکه ایو نیو ما یا گم ما
4: چی فاکوس کر تن شری
2: تریکی نی ورت ور شپ کن یالا استران شهر
4: تا تا مت را خن یال شخت نی دین اوس نو گوه کی مدلین شین نی است گون اخ شنا ما فارق ما فر افر
3: جس نو ور ایسیری تشاورت
4: اوس فر اول نی فرق اس بلاکلی هوسه اخ تاشن واکلی اینه گلاشتن ترینوجه تاشه اگه یاره فاوس اخو ریر خود گیلگه تاشه اگه دنه ستادیر الویخن اگز الهگان اگز فهیدی مرشن اگز تاشه اگه یاره ستادیر یدر غینه خما
3: ستادیر غینه آرم مشم مالو گوچه سنو چارتنش
2: ستادیر غینه ما نمگرنشه تاشه گلاشتن چپلوجه Mas tu mesh ajun stadjer tam.
0: Ayaw la bay jabag ayaw bay jabag stadjer yuder winter berik ni plak. Ayaw la ni higim heniet. Ayaw la ni shtashag golash tu tsuboje. Asi yaw la alu ni higim hen winter berik ni plak. Ayaw la ni shtashag meister nanso. Ayaw la ses kala nachen hen hish kitam winter berik ni plak.
2: Kare mesh gyal garaj yan stadjer evra tashe.
0: Agum majje the fuck is ho ho ho ho stadjer evra. Oh ho ho ho. Nachul me hen yan stadjer ای یاو تا جاب اگه هو هو هو جن استادر تمام جن استادر بلا فادن لوا ای یاو لف فادن لوا اگه آنی مرا تر
2: آموزش سیارتی تو را تا دکس تو کای نوسی جایول
4: تاش بخود دال اگه تاش ببرنو اگه شن ساخت دال نی هیچن شب خرر به استادر این تین دنی سایکالوجیست هیچن چه دست برلی بایی سگه کانسر دنی هول بیانو سنید نرت نولا کپل نومد کانتی لاترینو
0: نارشه بهوریه اوه لبیانو سنید نرین سنخو لیدن نانی ورد آی یاول تاید نانی لخوری لاغن چکت دنی ورد اوه نارشه بهوریه آی یاول هم فره لگل کورتو بانگ گوگل لیتس آی یاول نیوی خیلی بیانو
3: سایکالوجیست اوه تایلی هیدی گوگل نانو وانم
2: سایکالوجیست Один из стадий рорни, манага мейганинах мудикадала лишь то махаределя клаштель. Не морка салаш или ганжечен инкинальши на масса и буи. Ак знали таха плафакал гейл гекаб, шкрифуши от яурмор фуи вяха, ну фуи хинга, ну фуи яулакин. Ак зинчин чири йога дьо-дьо и гларик не бяка. Хорих мудили хатишин, хорих али хатишин, пьянарам сысанат нах спанин гейнене.
3: Кеври я фесу гейхемыш, ак из пеклари, из ландры и шарт, ан ливинг сарт, пайнер бэджи, ак из фанью гейлге. Вот да бакля кялны бивеки дуя чмэ.
4: Эй, ад ак из эн олосы тарайши, гаймак пьянин факалар гейлге, нивах моран дяга иша халид. فورش به نشکی مارخشی.
2: آموزش منم و نخ پینی رو پریز هک پرسن نامتی خود چی باید خدا کوگس تاشی وارد.
4: از سیسکو پلخت ال در نخ واکشی بدیم. از فر آلنه. اگه ساشه دشکیل نو درام اشکیم. نو ره ویس فاوس را خود گلگه.
2: اینش نارورت ملی به. اشکیم شکیل در واسی بیه. دار فیت تاش اس نایکه. آم گلاش آم چه گلاش چنین چین آدی که چه خود پیاسه گوله چان فعلم. جاول نرید گل کی یه شی وانی کس خدا خرید لیل خویاره؟
0: ای جاولی نولن شو برد. ای جاول مولن شا پورت نیت رخال. مرا نولن شا نوشش دوریم.
4: لوری کی گرای؟ تا شهین کس دیگه چرت نیست؟
2: نشاره. imigi gus corti. Dianagi clas a chudlis a lochas húgur bib gas pwynt chaltin tasa.
1: Agus nervin sa naim si gubrea, fecadu tíle an orn, rhiñog tasa da chymru, agus rhiñog wunia cúl.
2: Agus nari ta bors dychar, fecadu na hilan chag garaid, agus gamach fún ar pinta pórt ar hiena trasna gyfarin in ir sigur. Agus agun nuasal, nari ta se bors dych, nari ta se bors dych ni eich achar a bygiad.
1: Wel, siafa Cornelius, fair oog ta ffolam gailge. Shabai Seamus, Pádraig, agus Tama Cornelius. Trúr gailgur ég hvað blast agus hvað snasta, agus hvað kresta, agus hvað chasi ert að gera rann an reikun.
5: Tán áhersur um búla liv, agus vehnur mann.
2: Mússi tá kæt fátir út gama sý búi Cornelius. Is málin hún vekjál, tá sý díja gama.
3: Mússi fátir út Cornelius. Kauri bynnish is feidlinni húrtgun, jafu tu egis bálsi.
0: A tassi gigum mali ni wikil, o yaw tassi gigum ma. A smalum su wikil ar eros a chornlíri. O tassi gigum shasin pinta, a yaw la yaw la chornlíri ta medbishti. A wish a chornlíri gha machna fwychid, yaw tam sa ho ho.
5: Tassi big lort go hand hapig, ar fad, agus ni higum groa.
2: Mwisho gyn jowla fara ti hishgint. Shachni yna chuwaish ni yna aklushin si.
1: Agus as a winyog cha chornlíris, Fekkit hún að bæna bóla að bagart í gín hæg rými hæli.
5: Ó, is mahlum sinn, is ansalum na krik. Da mech an aim sér gubjá, bú ahlum dola nárda.
1: Agus er maidin a Cornelius, kusitú?
2: Bú a chalí báire.
1: Kusitú na kalí glíach na hún a mêlach na bahí a gémnach.
2: Leis an okrus?
5: Tan ghaelga gaflór seach an seo.
0: Ó, musha, musha, tashí fyrraj, tashí fyrraj, Cornelius, tashí fyrraj.
5: Tawr duch dúing ar fad a fadir. Beg lawn dofa gom hen le da hwyl.
1: Tri ffynta, agos ffynta nhw glynu a tena Cornelius?
5: Beg lladr chan gom. Lladr chan lana le da hwyl. O'r fi te gom sy traed fali sial garyd o hyn. Cawl yn lehrys.
3: O, dyr o hwyl ta i agos y cedd chas ydy cydw.
2: Gwyd ar hwn rwyd ag ys dyn eisiau iolas.
3: Ni ffeddol at David o.
2: O, dy lawr dych yn ôl. Ach, wyl ysig dyn i byd cadein lladr chan
1: lawr. Lefant, medium porter o chlaid, medium porter.
2: Ah, ta'n gael gyrraeg. Agos siad na bladr chan o da gol na lladr chan eich rhywcos ili gwyl.
0: Ai, yw na bach na ffarab ac ystw'n gol medium. Ai, yw, yw, ni ffarab da ha. Ai, a cynnal pitag, a cynnal pitag, a nor sian.
1: A bi chwm os ag i'n gynsrancher. Ma ta'n gael gyrraeg brebiad i ni chybsio cwydiw moran lehe. Ma ta'n erichin deffel ag i rafi, tygar hwgsib diachwai.
2: Agos ma ta'n erichin maes aetser, Mamgur maagi gasta jirtu gafan da yegsi jaxtanir Brianna khabjiin inishta shkail gugani kiin chale
0: Ay yaw khulugunu khulugunu taqusani kertgiin heina Nara shad bewan yaha Akhi yaw la fadir ay yaw shakhin murad Ay shakhin murad Ed ara bitan ala bakha hishkinche fadir Oh yaw la
5: fadir Agus in sho kurs nasir ma khud gwaigge Ach gahari ha Agus is mahlum an blas
0: Oh yaw la yaw la khardini ta blas maidit bintacha Ay ya finta khardini an finta Mantu padas a forum karta khardini
5: Cain loch e son padr? Tri fiont agus ladr chan.
1: Tri seach dig agus son ni sin sin. Seas go pina, Cornelius?
5: Seas go pina. Cheers.
0: Oh, siar na siwa, oh, siar na siwa.
2: Oh, seas lan te wahad.
3: Agus go miri mwyd bywyr yn am siar iist.
5: Tan chain sin gahan wahar fad. Bu wah na mei sin de vrak a si sa ma lawr noti. Go miri mwyd bo ar an am siar riist. Beg gach lag yn gweld gyda i orym fwy chor ma lewr nŵa.
0: Ach, chornile i iawn a mechal si med y bistrogi chornile. Ai, iawn ta bistrogi iawn. Ag o ma ddim y ffac i gwm. A ta bistrogi iawn sa chornile.
5: Se ma fas nach mech ein dochr ont. Ach, yn ar ire, dy hangas an sio ar lorog inspiraid.
2: Inspiraid?
3: Inspiraid?
0: Ai, iawn, ai, iawn, inspiraid.
5: Dŵr o lwm y ma lach y clia, go mech ar ma chumas Tacht inspiraid an seo Masi Bui. Go dírach mar da hánig J.M. Singh in Arden.
2: Ó, tagan go dhóra, is tíra anna Cornelius.
3: Ó, tagan siad dair wussan ígas ar rentruch ígas ar chulach ígas anna Cornelius.
0: Ai, yaw tagan siad dair ar pest fwrs ag a hárnia Cornelius. Ai, yaw tagan siad ar chulach ígas. Á, nara siad bywyr ar a
5: Cornelius. Ní doig lomka digan siad.
2: Ó, tigan mwydga, maa catatúra, ó, manam go digan. Ach, sér ta mwydga rá digan tú. Tagan sé þeir eru að plensa hvað þeir eru hljóð hví hvortún röttinu tata þess að hvortún.
5: Inspiraid.
0: Inspiraid, ég jál, ég jál, það mér fyrir völdi hér berlum okkur.
5: En ár íra, berlum skeldu hloss, legum erum að komast dráma ná skeldu honum er. En diginn þú, is leor nud don ólach. Gá mech an scéal cuisach de bheith ar machomas hain snasta chur air.
2: Mu sé manna gur scéalta dhéine agus scéalta dhéisteacha. Amach muid an an cuimirúar.